0: legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: 2 koncerta i 2 virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Eko.

svišnjem mirje i o spaseni duš naših, Gospodu pomolim sila. Ostavljeni, sogrešeni, v oblaženje i pamjati prestavljših sija, Gospodu pomolim sila. Oprostiti sija im sija koje pregrešenje, volno je že i nevolno je, Gospodu pomolim sija. Milosti Božja, carstva nebesna, bezdanje, Hristo sišetjem i sami sebi, drug druga i život naš, Hristu Bogu predadim. Iako ti jesi voskresenje i život i pokoj usopših rad tvojih, ježe za vjeru i oce često, na brani život svoj položiši, Hriste Bože naš, tebje slavu osilajem, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, nije i Hristo i vo vijeku vijeku. Aleluja, aleluja, aleluja.